priček, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo nad pognutom glavom.

5 minuti do 10 časot. Da li je to vrijeme za pauza? Kaj vas? Nije li pravi me društvo do podne? Imam jedno utrensko prašanje za site što ne slušat. Koga poseden paci dozvolite da ne brzate? S ugled na faktu deka litoto je pred nas, da se podsjetimo deka litoto ima čudna moć. Ne podsjetimo deka životot ne je samo spisak su brzki, zato dine se prašujeme što je vaše to malo sekundnevno zadovoljstvo. Kafe na terasa, pisna vo automobil prošetka na večer ili jednostavno moment без телефон. Размислете, а ние продолжуваме со музика за одлично расположение што движи утренски.